O talu ia de awa, ko omo ka de ohile, ko tahua peula de malai. E tupuna no kua John Navana, dana tūlanga vai vai, ko lutuma. E tupuna tāne katoa a Ben Samuel noko. E tupuna vaine a tupo John noko, dana tūlanga vai vai, ko mangalonga lo. E mitua vaine noko a Taina Kole, Tini Lau, e mitua tāne noko Alangi Ben. E noho anau ki Mulihenua i Puekula. E di au la e noho anau ki Australia. Kia ko Heidi Ben tōku ingoa, kia lana e kia manuia.